Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.

0: malo drugačiji od svih. Radio Laktaši.
1: Jedno bez drugoga.

bez grane drvo, ko bez posljednjeg prva. Vulkan bez lave, vulkan bez lave. Heroj bez i heroj bez lave, smo ti i ja. To smo ti i ja. Jedno bez drugoga.

Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo. Radio Laktaši, jutarnji program.

0: 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je 100 godina fudbalskog kluba Borac veliki jubilej za Banja Luku, Republiku Srpsku i sve generacije koje su uz ovaj klub odrastale i slavile njegove uspjehe. Lider SNSD-a i predsjednik organizacionog odbora za proslavu 100 godina postojanja fudbalskog kluba Borac Milorad Dodik istakao je da je Borac iz Banja Luke dokaz upornosti i strajnosti. Borac je zaista riječ koja traje, kao što traje Banja Luka, Republika Srpska. Nema uspjeha kluba ako ljudi oko kluba ne žive za njega. Predstavnici Centralne izborne komisije BiH i firma Smartmatic potpisali su danas ugovor za nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skaniranje glasačkih listića na biračkim mjestima ukupne vrijednosti od 74 miliona 527 455 maraka. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije uputilo je svim organizacionim jedinicama depešu kojom je zaposlenima u ovom ministarstvu zabranjeno da obavljaju poslove privatnog obezbjeđenja drugih lica te zaštite u ugostiteljskim objektima. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je odložio napad na Iran, ali da je naložio vojsci da ostane u punoj pripravnosti. Planirani napad je odložen na zahtjev Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, rekao je Trump. Košarkaši Partizana savladali su sinoć Crvenu zvijezdu rezultatom 194 i poveli 1-0 u polufinalu ABA lige. Crno-bijeli su prelomili meč u trećoj četvrtini koju su dobili 26-13, imali su plus 16 na 3 minute prije kraja, ali su ipak u finišu spašavali pobjedu. U Republici Srpskoj Federaciji BiH danas se očekuje promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode i prijatno toplo. Trenutna temperatura u Laktašima je 10 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Poštovani slušaoci Radija Laktaši, želim vam dobro jutro i srdačnu dobrodošlicu u naš jutarnji i otvoreni program. Danas je utorak 19. maj, u narednim satima očekuje vas mnogo dobre muzike, aktualnih vijesti i servisnih informacija. 19. maj obilježava se i kao svjetski dan porodičnih ljekara, dan posvećen doktorima koji svakodnevno brinu o zdravlju naših porodica. To je lijepa prilika da zahvalimo svim medicinskim radnicima na njihovoj posvećenosti i humanosti. I jedna informacija koju smo upravo dobili, a tiče se onih koji danas misle krenuti na put u Hrvatsku ili preko Hrvatske. Na mostu preko rijeke Save u Gradišci došlo je do djelomičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde. Iz bezbjedonosnih razloga prekogranični saobraćaj je u potpunom prekidu za sve kategorije vozila i pješake. Do urušavanja je došlo jutros oko 1 čas. Nema povrijeđenih. Zatvoreni saobraćaj ulicom Vojvode Stepe ispod mosta kao i Vidovdanskom ulicom. Vozačima se savjetuje da odmah preusmjere svoje kretanje na najbliže alternativne granične prijelaze. Eto, nije baš dobra informacija za dobro jutro, ali šta se može. Ako danas slavite rođendan, godišnjicu ili neki poseban trenutak, od srca vam čestitamo i želimo mnogo zdravlja, sreće i ljubavi. Ostanite uz talase Radija Laktaši, sa vama smo i ovog jutra i želimo vam ugodan, uspješan i sunčan dan.

0: Vremenska prognoza.
1: Još jednom vam želimo dobro jutro, poštovani slušaoci. Danas će nam vrijeme u Republici Srpskoj biti promjenjivo, oblačno, u sunčane periode i prijatno toplo. Od sredine dana i tokom popodneva na zapadu, jugu i jugoistoku oblačnije uz povremenu slabu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Na sjeveru i sjeveroistoku ostaje suvo, vjetar slab i promjenjiv, u drugom dijelu dana na jugu i istoku umjeren sjeverni, maksimalna temperatura vazduha od 20 do 25 u višim predjelima od 14 stepeni. U Laktašima promjenjivo oblačno uz sunčane periode i prijatno toplo, tokom popodneva oblačnije uz moguću slabu kišu ili pljuskove, vjetar slab i promjenjiv, maksimalna temperatura vazduha oko 24 stepena, a trenutno je 11 stepeni Celzijusovih. UV zračenje je slabo, vlažnost vazduha iznosi 87%, duva sjeverni vjetar brzinom od 5,6 metara u sekundi, vazdušni pritisak je 1016 milibara, a sunce nam danas zalazi u 20 časova i 17 minuta. Indeks kvaliteta zrak vazduha je 43 i uglavnom je prihvatljiv za većinu osoba. Bioprognoza je slična kao i proteklog dana. Uz relativno povoljne biometeorološke prilike većina stanovništva bit će boljeg raspoloženja. Sunčani intervali povoljno će djelovati na osjetljive osobe, stoga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale umanjiti. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima u drugom dijelu dana, s obzirom da će osjećaj sparine mjestimično biti nešto izraženiji. Poslije podnevni pljuskovi povremeno će remetiti ugođaj. I još jednom da upozorimo sve one koji su danas planirali putovati preko Hrvatske da je na mostu preko rijeke Save u Gradišci došlo do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde. Iz bezbjedonosnih razloga preko graničnih saobraćaja u potpunom prekidu za sve kategorije vozila i pješake. Do urušavanja je došlo jutros oko 1 čas. Nema povrijeđenih. Zatvoren je saobraćaj ulicom Vojvode Stepe ispod mosta kao i Vidovdanskom ulicom. Vozačima se savjetuje da odmah preusmire svoje kretanje na najbliže alternativne granične prijelaze.
0: Vremenska prognoza.

0: vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, 8 je časova i vrijeme je za prvi pregled vijesti na talasima Radija Laktaši. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas bi trebalo da razmatraju prijedlog izmjena zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata. Pred poslanicima je i prijedlog zakona o gradu Foča. Na dnevnom redu je od 28 tačaka i prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad i autoputa Glamočani-Banja Luka-Mliništa, kao izbor predsjednika i sudije Ustavnog suda Republike Srpske na prijedlog predsjednika Republike. Na mostu preko rijeke Save u Gradišci došlo je do djelomičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde. Iz bezbjedonosnih razloga prekogranični saobraćaj je u potpunom prekidu za sve kategorije vozila i pješake. Do urušavanja je došlo jutros oko 1 čas. Nema povrijeđenih. Zatvoren je i saobraćaj ulicom Vojvode Stepe ispod mosta, kao i u Vidovdanskom ulicom. Vozačima se savjetuje da odmah preusmjere svoje kretanje na najbliže alternativne granične prelaze. U Banja Luci će danas biti upriličena svečana akademija Memorijalnog centra Republike Srpske, na kojoj će biti predstavljen dosadašnji rad centra i otvorena najveća baza snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda na prostoru bivše Jugoslavije. Akademiji će prisustvovati ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović. Poslanici predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH trebalo bi danas na hitnoj sjednici da razmatraju zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika. Po okončanju hitne trebalo bi da počne redovna sjednica na čijem dnevnom redu je reformska agenda BiH. Poslanici će razmatrati i prijedlog izmjena i dopuna zakona o Agenciji za istrage i zaštitu i prijedlog dopune krivičnog zakona BiH. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije uputilo je svim organizacionim jedinicama depešu u kojom je zaposlenima u ovom ministarstvu zabranjeno da obavljaju poslove privatnog obezbjeđenja drugih lica te zaštite u ugostiteljskim objektima. Depešom je zabranjeno korištenje znanja, sposobnosti i veština stečenih u sistemu obrazovanja i stručnog usavršavanja MUP-a za uučavanje trećih lica, saopšteno iz MUP-a Srbije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin poručio je uoči posjete Kini da su odnosi Moskve i Pekinga dostigli fantastičan nivo i da predstavljaju strateško partnerstvo zasnovano na povjerenju, ravnopravnosti i zajedničkom zalaganju za globalnu stabilnost, mir i multipolarni svijet. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da postoji vrlo dobra šansa da Sjedinjene Američke Države postignu sporazum sa Iranom kako bi spriječile Teheran da izradi nuklearno oružje. Ova izjava je objavljena nekoliko sati nakon što je američki predsjednik rekao da je odložio planirani vojni napad na Iran kako bi se omogućio nastavak pregovora. Košarkaši Partizana savladali su sinoć Crvenu zvijezdu rezultatom 194 i poveli 1-0 u polufinalu ABA lige. Crno-bijeli su prelomili meč u trećoj četvrtini koju su dobili 26-13, imali su plus 16 na 3 minute prije kraja, ali su ipak u finišu spašavali pobjedu. Drugi meč u seriji igra se u četvrtak u hali Aleksandar Nikolić od 20 časova. U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme uz sunčane periode i prijatno toplo. Trenutna temperatura u Laktašima je 11 stepeni. Slušali ste vijesti.

0: vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaš.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva saobraćaj se odvija po pretežno suvim kolovozima, povećana je opasnost od odrona. Bez obzira na povoljne vremenske uslove, vozačima savjetujemo opreznu vožnju i izbjegavanje rizičnih preticanja. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje saobraćaj obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta poznatog kao brza cesta Klašnice Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa apelujemo na vozače da budu strpljivi. Saobraćaj je zbog radova obustavljen i na magistralnom putu Srbac-Derventa i preusmjeren je na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog radova na izgradnji autoputa na dionici Crkvina Modrića. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bijeljina. Sva vozila preko 3,5 tone koriste regionalni put koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima Gradiška i Gradina pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prelazima trenutna zadržavanja su kratkotrajna. Iz Automoto Saveza Republike Srpske, Danijela Najerac, srećan put!

Hvala Danijeli na iscrpnom izvještaju o stanju na putevima. Mi ćemo dodati informaciju koju smo ponovili više puta u toku jutra, da je na mostu preko rijeke Save u Gradišci došlo do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde, tako da je iz bezbednosnih razloga prekogranični saobraćaj u potpunom prekidu za sve kategorije vozila i pješake. Do urušavanja je došlo jutros oko 1 čas, nema povrijeđenih, zatvoren je i saobraćaj ulicom Vojvode Stepe ispod mosta kao i Vidovdanskom ulicom. Vozačima se savjetuje da odmah preusmire svoje kretanje na najbliže alternativne granične prelaze.

0: Vijesti, minut dva.
1: Dobro jutro, 9 je časova i vrijeme je za kratke vijesti. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas bi trebalo da razmatraju prijedlog izmjena zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata. Pred poslanicima je i prijedlog zakona o gradu Foča. Zbog urušavanja dijela mosta zatvoren je granični prijelaz Gradiška. Na graničnom prijelazu Kozarska Dubica pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, a na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 20 do 30 minuta, saopštio je Automoto Savez Republike Srpske. Hvala Zijadu Krnjiću, čovjeku koji nam ne dozvoljava da zaboravimo šta za Srpsku znači biti u BiH, izjavio je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević. Ipak pobjedit će na kraju zdrav razum, pobjedit će Srpska, kad tad, napisao je Kovačević na X-u, komentarišući obrušavanje dijela starog mosta u Gradišci i privremeno zatvaranje najfrekventnijeg graničnog prijelaza u Republici Srpskoj i BiH. U Banja Luci će danas biti upriličena svečana akademija Memorijalnog centra Republike Srpske na kojoj će biti predstavljen dosadašnji rad centra i otvorena najveća baza snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda na prostoru bivše Jugoslavije. Akademiji će prisustvovati ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović. Poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH trebalo bi danas pa na hitnoj sjednici da razmatraju zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika. Po okončanju hitne trebalo bi da počne redovna sjednica na čijem dnevnom redu je reformska agenda BiH. Poslanici će razmatrati i prijedlog izmjena i dopuna zakona o Agenciji za istrage i zaštitu i prijedlog dopune krivičnog zakona BiH. Najmanje tri osobe, uključujući pripadnika obezbjeđenja, ubijene su danas u pucnjavi u džami Islamski centar u San Diego u američkoj saveznoj državi Kalifornija, dok su dvojica osumnjičenih za napad pronađena mrtva, saopštile su vlasti. Trenutna temperatura u Laktašima je 13 stepeni. Slušali ste vijesti.

0: dnevni horoskop.
1: 9:17, vrijeme je da čujemo šta nam to zvijezde planiraju za danas. Ovan, neko iz poslovnog okruženja testira vaše strpljenje, ali vaša smirenost danas dolazi i donosi neočekivan poen kod nadređenih. Financijski priliv koji kasni konačno stiže, zauzeti uživaju u mirnom popodnevu, dok slobodni dobijaju poziv za kafu od osobe koju su smatrali samopoznanikom. Pripazite na ishranu, stomak vam je osjetljiv. Bik, danas ste magnet za informacije koje nisu namijenjene vama. Iskoristite ih mudro, kreativni ste i lako rješavate tehničke probleme. Zauzeti neka ne potiskuju emocije, partner očekuje reakciju. Slobodni su skloni idealizaciji osobe koju jedva poznaju. Mogući su bolovi u vratnom dijelu kičme zbog sjedenja. Blizanci, planovi se mijenjaju u posljednjem trenutku, ali to vam otvara slobodno vrijeme koje vam je očajnički potrebno. Kratak put ili izlazak donosi promjenu perspektive, zauzeti rješavaju nesporazum oko zajedničkog budžeta, dok slobodni imaju zanimljiv razgovor sa nekim ko živi u drugom gradu. Energija vam je u usponu. Rak, fokusirani ste na dom i porodicu, ali jedan poslovni mail može da vas izbaci iz takta. Ne reagujte na prvu loptu, zauzeti planiraju bitnu promjenu u domu, dok slobodni osjećaju nostalgiju zbog pjesme ili poruka. Potrebno vam je više tečnosti, pijte vodu i kada niste žedni. Lav, danas dominirate u svakom razgovoru, ali pazite da ne zvučite previše nadmeno. Jedan mali uspjeh na poslu proslavit ćete sa kolegama. Zauzeti su u fazi velike strasti i bliskosti, slobodni privlače pažnju osobe koja je veoma ambiciozna. Vitalni ste, ali vam treba više kvalitetnog sna. Djevica, dan je idealan za završavanje zaostalih obaveza i čišćenje prostora. Intuicija vam govori da neko nije iskren prema vama. Poslušajte je. Zauzeti dobijaju neočekivan poklon ili pažnju, a slobodni se dopisuju sa nekim kojim je intelektualni izazov. Moguća je prolazna glavobolja. Vaga, saradnja sa drugima je danas ključna, ne pokušavajte sve sami. Neko će vam tražiti pozajmicu ili uslugu koju je teško ispuniti. Zauzeti uživaju u harmoniji, dok se slobodni premišljaju između dvije osobe. Osjećate se pomalo iscrpljeno, prija će vam boravak na svježem vazduhu. Skorpija, ambiciozni ste i niko ne može da vas zaustavi u namjeri da sprovedete svoje ideje. Pripazite na ton u komunikaciji sa starijim kolegama. Zauzeti sumnjaju bez razloga, slobodni ulaze u flert koji može da postane vrlo ozbiljan. Odlično se osjećate, ali ne pretjerujte sa kofeinom. Strijelac, dan donosi rješenje pravnog pitanja ili administrativnog problema. Vijest iz inostranstva vas raduje. Zauzeti neka se posvete zajedničkom hobiju, slobodni pronalazi zajednički jezik sa osobom koja im je na prvi pogled bila teška. Jačajte imunitet prirodnim putem. Jarac, preuzimate odgovornost za tuđu grešku, ali će vam to u budućnosti se višestruko isplatiti. Budite oprezni sa troškovima danas. Zauzeti osjećaju distancu, ali iskren razgovor sve rješava. Slobodni su tajanstveni i to je njihov glavni adut u zavođenju. Čuvajte zglobove. Vodolija, tehnika vam danas nije saveznik, pa važne stvari radite pješke. Neočekivani susret na ulici donosi vam osmijeh na lice. Zauzeti se osjećaju neshvaćeno, slobodni dobijaju kompliment koji im popravlja dan. Smanjite vrijeme ispred ekrana, oči su vam umorne. I za kraj ribe, inspiracija dolazi iz neočekivanog izvora, možda kroz san ili usputni komentar stranca. Na poslu vlada zatišje koje vam prija. Zauzeti planiraju izlazak, dok slobodni shvataju da im se udvara neko koga su dugo ignorisali. Mogući su problemi sa cirkulacijom ili hladnim stopalima.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.
3: Zajedno obojimo Banja Luku. Jedan vikend, 6 trka, 1000 trkača, milijun boja sporta i zabave. Vivija Run and More Weekend.
4: Vivija Run and More Weekend.
3: 23. i 24. maj, Banja Luka. Vidimo se u oblaku zabave.

0: Hit dana Radija Laktaši. 9:41, na redu je izbor za hit dana. Naravno, tu ste nam presudni vi, dragi slušaoci, koji ćete svojim glasovima odlučiti koja će to pjesma biti današnji hit dana. Kao i obično, u igri su dva prijedloga. Prvu pjesmu koju ćemo danas čuti izvodi Nina Badrić, a pjesma se zove Rekao si, koja je objavljena 2018. godine.
1: Ostavi me u samoći daleko od svega. Ostavi ljubavi moja da dotaknem dno.

0: dana radija Laktaši.
1: Evo, čuli ste prvi prijedlog za današnji hit dana koji je izvela Nina Badrić, pjesma se zove Rekao si, a drugi prijedlog je Goca Tržan i pjesma Srećo nečija, jedna je od njenih najpoznatijih balada, objavljena je početkom 2000-ih i postala je veliki regionalni hit. Glasati, kao što znate, možete u narednih sat vremena tako što ćete u anketi koja se nalazi na storiju našeg Instagrama i Facebooka ostaviti svoj glas. Možete glasati i SMS ili Viber porukom na broj telefona 065 078 888.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Deset časova i vrijeme za najnoviji pregled vijesti na talasima Radija Laktaši. Sreća je da u urušavanju mosta u Gradišci nije bilo stradalih i povrijeđenih. Ovaj događaj je ozbiljno upozorenje da više nema prostora za odlaganje otvaranja novog graničnog prijelaza kojeg u blokadi drži hirovitost jednog čovjeka, poručuje premijer Srpske Savo Minić. Očekujemo hitnu reakciju uprave za indirektno oporezivanje. Bezbjednost građana i normalno funkcionisanje privrede i saobraćaja moraju biti iznad svake bahatosti, mržnje i opstrukcija, napisao je on na X-u. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić zakazao je za danas hitnu telefonsku sjednicu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH zbog urušavanja mosta na graničnom prelazu Gradiška. Sjednica će biti održana u 13 časova, potvrdio je Amidžić za RTRS. Urušavanje betonske konstrukcije i ograde na mostu kod graničnog prijelaza Gradiška direktna je posljedica nedopustive političke blokade iz Federacije BiH, naglasio je u izjavi za Srnu zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Staša Košarac. Košarac je ukazao da ukoliko Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH danas ne uradi svoj dio posla, neophodno je hitno u toku dana naći novi institucionalni okvir kako bi se u skladu sa zakonom donijela odluka o otvaranju novog graničnog prijelaza Gradiška. Odluke koje je Schmidt donio nemaju veze s pravom i moraju biti stavljene van snage. Nije normalno da ostanu u pravnom sistemu i da se o tome priča. Ne možete pričati o nenormalnim stvarima, poručila je Ana Trišić-Babić, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske. U napadu aviona NATO-a 20. maja 1999. godine ubijena su 4 pacijenta u bolnici dr. Dragiša Mišović u Beogradu, te 7 gardista koji su u vrijeme ratnog stanja obezbeđivali objekat. 2 projektila NATO-a uništila su odjeljenje za neurologiju te dječje plućne bolesti i za ginekologiju, te operacione sale na neurologiji, ginekologiji i hirurgiji. Ruske oružane snage će od danas do 21. maja izvesti vježbe pripreme i upotrebe nuklearnih snaga u suočavanju sa prijetnjom od agresije uz učešće raketnih snaga i avijacije dugog dometa, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Istovremeno će biti obavljena i zajednička obuka za upotrebu nuklearnog naoružanja raspoređenog na teritoriji Bjelorusije, navodi se u saopštenju. U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti promjenjivo oblačno u sunčane periode i prijatno toplo. Trenutna temperatura u Laktašima je 14 stepeni. Slušali ste vijesti.

Nepotrebno znanje. Izgleda da je Mornar Popaj, koji je prvi put objavljen kao strip 1929. godine, izvrstan primjer placebo efekta. Kao što znamo, kada Popaj pojede špinat, postaje nevjerovatno jak, sposoban da istuče Bađu i sve ostale koji mu se nađu na putu. Čitav serijal Mornar Popaj je osmišljen u cilju da natjera djecu da jedu špinat, jer se vjerovalo da sadrži puno željeza koje je neophodno našem organizmu. No kako ljudi nisu sumnjali u naučne dokaze, niko nije ni imao potrebu da to provjeri. Već 1870. godine studija doktora Evon Wolfa je pokazala da špinat sadrži velike količine željeza, ali tek su 1937. naučnici shvatili da je tu riječ o grešci, i to štamparskoj. Naime, decimalni zarez je bio pomjeren jedno mjesto udesno, što je špinatu dalo 10 puta više željeza nego što ga uistinu ima. Ovo otkriće je širokoj javnosti tek objavljeno 1981. godine u britanskom medicinskom žurnalu, gdje je dr. T.J. Hamblin napisao da bi Popaj vjerovatno dobio više željeza kada bi pojeo samu konzervu. Razlog ovolikog čekanja u otkriću leži možda upravo u činjenici da je u periodu od 1931. do 1936. godine potrošnja špinata porasla za 33%.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: Dobro jutro još jednom, dragi slušaoci. Vrijeme je da vam saopštimo koja je to pjesma današnjih hit dana. Poslije pažljivog sabiranja glasova koje ste nam poslali, pobjede je odnijela Nina Badrić i pjesma Rekao si.
2: Ostavi me u samoći daleko od svega. Ostavi ljubavi moja da dotaknem dno.

0: Vijesti, minut dva.
1: Dobar dan, 11 časova i vrijeme je za kratke vijesti. Sreća je da u urušavanju mosta u Gradišci nije bilo stradalih i povrijeđenih. Ovaj događaj je ozbiljno upozorenje da više nema prostora za odlaganje otvaranja novog graničnog prijelaza kojeg u blokadi drži hirovitost jednog čovjeka, poručuje premijer Srpske Savo Minić. Vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković naložio je hitnu sanaciju oštećenja mosta u Gradišci. Također je naloženo ispitivanje ostatka konstrukcije dva podvožnjaka ka pristupu mostu na osnovu koga će biti odlučeno u kom kapacitetu se ova dionica može pustiti u saobraćaj. Uprava za indirektno oporezivanje BiH spremna je da obezbijedi neophodne uslove da bi danas bio otvoren novi granični prijelaz Gradiška, odnosno novi most, Gornji Varoš, koji se nalazi na trasi autoputa Banja Luka Gradiška. Ovo je neophodno nakon što je na starom graničnom prijelazu Gradiška došlo do obustave saobraćaja uslijed oštećenja konstrukcije mosta, čime je privremeno zaustavljen saobraćaj preko jednog od najznačajnijih međunarodnih graničnih prijelaza u BiH, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje. Danas se, nažalost, konačno realizovala najava i upozorenje na koje je konzorcijum Logistika BiH ukazivao još prije 5 godina, posebno intenzivno u posljednjih 9 mjeseci. Danas granični prijelaz više nije u funkciji i potvrđeno je sve ono na što smo kontinuirano upozoravali institucije BiH, saopšteno iz konzorcijuma Logistika. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske uvrstio je jutros u konačan prijedlog dnevnog reda 19. redovne sjednice prijedlog deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH, prijedlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića. U napadu aviona NATO-a 20. maja 1999. godine ubijena su 4 pacijenta u bolnici dr. Dragiša Mišović u Beogradu te 7 gardista koji su u vrijeme ratnog stanja obezbeđivali objekat. 2 projektila NATO-a uništila su odjeljenje za neurologiju, za dječije plućne bolesti i za ginekologiju te operacione sale na neurologiji, ginekologiji i hirurgiji. Peking je uvjeren da će pod strateškim vodstvom predsjednika Kine i Rusije Xi Jinpinga i Vladimira Putina prijateljstvo između zemalja biti dodatno učvršćeno, rekao je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Guo Jiakun. On je dodao da Kina pozdravlja Putinovu posjetu i da će dvojica lidera razgovarati o saradnji u različitim oblastima kao i o regionalnim i međunarodnim pitanjima. Trenutna temperatura u Laktašima je 17 stepeni. Slušali ste vijesti minut 2.

0: Slušate program Radija Laktaši.
1: Naš dan, naša priča.
2: Radio Laktaši.
3: Evo da malo progovorimo o temi koja nas, o kojoj pričamo cijelo jutro, a to je oštećenje mosta u Gradišci na graničnom prijelazu. Nakon što je zatvoren granični prijelaz Gradiška zbog urušavanja dijela mosta na Savi, došlo je do velikih gužvi na graničnim prijelazima Donja Gradina, Kozarska Dubica i Kostajnica. Privredna komora Republike Srpske zatražila je od Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH da se odmah prekine blokada i primjeni i promijeni odluka kojom se onemogućava stavljanje u funkciju novog graničnog prijelaza Gradiška sa novim mostom preko Save. Sreća je da u urušavanju mosta u Gradišci nije bilo stradalih i povrijeđenih. Ovaj događaj je ozbiljno upozorenje da više nema prostora za odlaganje otvaranja novog graničnog prijelaza kojeg u blokadi drži hirovitost jednog čovjeka, poručio je premijer Srpske Savo Minić. Vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković naložio je hitnu sanaciju oštećenja mosta u Gradišci. Također je naloženo i ispitivanje ostatka konstrukcije, dva podvožnjaka ka pristupu mostu na osnovu koga će biti odlučeno u kom kapacitetu se ova dionica može pustiti u saobraćaj. Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić rekao je za RTS da se grad sada nalazi u kolapsu nakon što je došlo do djelomičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde na mostu kod graničnog prijelaza. Imamo 200 kamiona koje sada treba preusmjeriti, izjavio Adžić. Apelovao je i prema međunarodnoj zajednici da se otvori novi most i novi granični prijelaz. Novi most ima sve dozvole i sad svi mi, građani i privrednici, zavisimo od jednog čovjeka. To nema nigdje u svijetu, istakao je Adžić. Ministarstvo transporta i komunikacija u Savjetu ministara nakon urušavanja dijela mosta preko rijeke Save u Gradišci u stalnoj je komunikaciji sa nadležnim institucijama u BiH i Hrvatskoj s ciljem utvrđivanja stanja mosta i preduzimanja neophodnih mjera, saopšteno je iz tog ministarstva.

0: Sportski pregled na talasima Radija Laktaši.
1: Dobar dan. U Banja Luci počinje svjetsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama Banja Luka Vrbas 2026. Svjetsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama trajaće do 24. maja. Okupit će takmičare iz 28 zemalja svijeta. Košarkaši Partizana savladali su Crvenu zvijezdu rezultatom 194 i poveli 1-0 u polufinalu ABA lige. Crno-bijeli su prelomili meč u trećoj četvrtini koju su dobili 26-13, imali su plus 16 na 3 minute prije kraja, ali su ipak u finišu spašavali pobjedu. Dwayne Washington ubacio je 23 poena, Sterling Brown 16, a Karlik Jones 15 poena. Kod zvijezde Jordan Vora postigao je 31 poen, a Gerard Butler 18. Drugi meč u seriji igra se u četvrtak u hali Aleksandar Nikolić o 20 časova. Eventualna majstorica zakazana je za ponedjeljak. San Antonio Sparsi su savladali Oklahoma City Thunder sa 122-115 poslije dva produžetka u okviru prvog meča finala zapadne konferencije NBA lige. Viktor Wembanyama je dominirao na ovom meču, upisao je 41 poen uz 24 skoka uz po 3 asistencije i blokade. Posebno je dominirao u produžetku gdje je izborio pobjedu svog tima. San Antonio Sparsi sada vode 1-0 u seriji protiv Oklahoma, a ono što je bitnije jeste da su napravili break na gostujućem terenu. Arina Sabalenka, trenutno najbolja teniserka svijeta u opširnom razgovoru za magazin Vogue, govorila je o teškim emocijama i tenzijama koje prate na terenu, posebno u duelima sa ukrajinskim igračicama koje često ne pružaju ruku po završetku mečeva. Bjeloruskinja se dotakla i optužbi koje stižu na njen račun od toga da podržava režim Aleksandra Lukašenka, do kritika da kao prva teniserka svijeta ne koristi svoj uticaj da jasnije osudi rat. Poštujem njihov stav da ne pružaju ruku. Znam da to nije lično, već da tako šalju poruku, istakla je Arina Sabalenka. Ipak priznaje da joj takva situacija teško pada, kao i atmosfera koja se stvorila na turu. Ali to je teško izdržati, tolika količina mržnje nekih ljudi na turu. Jedan trener je poludio protiv mene, rekao je da sam ja ta koja baca bombe, rekla je Sabalenka. Toliko u današnjem pregledu, sa vama je bio Siniša Sopić.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Premijer Republike Srpske Savo Minić ocijenio je da nakon odlaska nelegalnog i nelegitimnog Kristijana Šmita treba zatvoriti OHR i to prvenstveno zbog sve štete koje je ovaj stranac i slični nanijeli Srpskoj, a time i cijeloj BiH. Od ranih jutarnjih časova, od kako smo dobili informaciju o urušavanju dijela mosta na graničnom prelazu u Gradišci, vlada Srpske, koliko je god moguće, preduzima aktivnosti na rješavanju problema. Upoznati smo sa svim i smatramo da je nužno da se sve uradi kako bi otkočili ovaj proces koji se tiče otvaranja novog graničnog prelaza, rekao je predsjednik vlade Srpske Savo Minić. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović rekao je da bi savjet ministara nakon urušavanja dijela mosta na rijeci Savi kod Gradiške trebalo da pusti u saobraćaj novi most i na taj način deblokira ovaj grad. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović zatražila je od savjeta ministara da bez odgađanja pokrenu sve procedure kako bi bio stavljen u funkciju novi granični prijelaz Gradiška Gornji Varoš, jer je, kako je naglasila, krajnje vrijeme da se prekine sa besmislenim političkim opstrukcijama te da granični prijelaz bude stavljen na raspolaganje u najkraćem mogućem roku građanima i privrednicima. Policijski službenici Policijske uprave Gradiška danas uz prisustvo Republičkog inspektora za saobraćaj i vještaka građevinske struke izvršili uviđaj na licu mjesta rušavanja pješačke staze na mostu u Gradišci. U cilju bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, Policijska uprava Gradiška apeluje na sve vozače i pješake da koriste alternativne pravce za vrijeme trajanja obustave. Ministar financija u savjetu ministara Srđan Amidžić održat će u 13 časova i 5 minuta na lokaciji starog graničnog prijelaza konferenciju za novinare nakon održane telefonske sjednice Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. Tema obraćanja bit će funkcionisanje graničnog prijelaza Gradiška i aktivnosti u vezi sa otvaranjem novog graničnog prijelaza. Trenutna temperatura u Laktašima je 18 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

Undercover. Keep an eye.

0: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH nije na današnjoj elektronskoj sjednici usvojio izmjene i dopune pravilnika u unutrašnjoj organizaciji jer je protiv glasao Zijad Krnjić, član uprave iz reda eksperata iz federacije. Zbog nepostojanja konsenzusa i jednog glasa protiv potpuno je obustavljen saobraćaj prema Hrvatskoj i ulazak u BiH jer je nemoguće otvoriti novi granični prelaz u Gradišci, dok je stari zatvoren zbog obrušavanja mosta. Predsjedavajući Upravnog odbora uprave Srđan Amidžić rekao je da Zijad Krnjić na ovakav način kažnjava sva tri naroda u BiH. Završena je hitna telefonska sjednica Savjeta ministara na kojoj ministri iz reda Bošnjaka nisu dali zeleno svjetlo za zaključak u vezi s otvaranjem novog graničnog prelaza Gradiška. Hitna sjednica je sazvana nakon urušavanja dijela mosta preko rijeke Save na graničnom prelazu Gradiška, čime u potpunosti obustavljen saobraćaj za putnička i teretna vozila. U Banjalučkom Banskom dvoru u prisustvu najviših zvaničnika Republike Srpske i predstavnika Srbije održava se svečana akademija Memorijalnog centra na kojoj će biti predstavljen dosadašnji rad centra i otvorena najveća baza snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda na prostoru bivše Jugoslavije. Baza sadrži 1500 snimljenih svjedočanstava, riječ je o jednom od najznačajnijih nacionalnih projekata u oblasti očuvanja kulture pamćenja, koji po svom značaju prevazilazi okvire matičnog prostora i predstavlja trajni doprinos cjelokupnom srpskom narodu i očuvanju historijskog pamćenja i identiteta Srba. U Narodnoj skupštini u toku je pauza, nakon koje će biti nastavljena rasprava o izboru predsjednika i sudija Ustavnog suda Republike Srpske. Predsjednik Srpske Siniša Karan predložio je Džerarda Selmana iz reda bošnjačkog naroda za predsjednika Ustavnog suda, dok su za sudije predloženi Ljubomir Ožegović iz reda srpskog naroda i Gorana Turić iz reda ostalih. Poslanici će nakon toga po hitnom postupku razmatrati prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak Novi Grad i autoputa Glamočani Banja Luka Mliništa. Ministar financija Zora Vidović rekla je da je prodaja obveznica Republike Srpske na londonskoj berzi uspješna međunarodna politika, da su sredstva neophodna kako bi budžet u ovoj godini bio stabilan. Vidovićeva je, odgovarajući na poslaničko pitanje u Narodnoj skupštini, dodala i da će sredstva omogućiti mnogo veće investicije nego što je planirano u ovom budžetu. Ona je dodala da je prodato 500 miliona obveznica uz kamatu od 6,25%. Sport. Fudbaleri Borca i Radnika sastaće se večeras na stadionu Luke u Doboju u finalu Kupa Republike Srpske. Ovo su najtrofejniji klubovi sa po 7 pehara u kupu, pa će večerašnji meč odlučiti ko će se izdvojiti na vrhu liste osvajača najmasovnijeg fudbalskog takmičenja u Republici Srpskoj. Finale Kupa Republike Srpske između Borca i Radnika igraće se od 19 časova na stadionu Luke u Doboju, uz direktan prenos na programu Plus naše televizije. Finale u omladinskoj konkurenciji između Borca i Leotara na rasporedu je od 16 časova i 30 minuta na pomoćnom terenu stadiona Luke. Vrijeme danas promjenjivo oblačno i prijatno toplo sa sunčanim periodima, tokom dana na zapadu, jugu i jugoistoku povremeno sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana, radija, lakta.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Zajedno obojimo Banja Luku. Jedan vikend, šest trka, hiljade trkača, milijun boja sporta i zabave. Vivija Run and More Weekend. Vivija Run and More Weekend. 23. i 24. maj, Banja Luka. Vidimo se u oblaku zabave.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Obrušio se dio Savskog mosta u Gradišci, zatvoren granični prelaz prema Hrvatskoj. Zijed Krnić i savjet ministara nisu dozvolili otvaranje novog prelaza.
1: Tužilaštvo obaviješteno o urušavanju mosta u Gradišci, zvaničnici i privrednici pozivaju na hitno otvaranje novog prelaza.
0: Zaduženje Republike Srpske na londonskoj berzi rezultat je predanog rada vlade, rečeno tokom aktuelnog časa u Narodnoj skupštini.
1: Na Svečanoj akademiji Memorijalnog centra otvorena najveća baza svjedočanstava o stradanju srpskog naroda.
0: Fudbaleri Borca i Radnika igraće večeras u doboju finale Kupa Republike Srpske.
1: Vrijeme sunčano, slično i sutra. Na mostu preko rijeke Save u Gradišci došlo je do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde. Iz bezbjednosnih razloga prekogranični saobraćaj prema Hrvatskoj je potpuno zatvoren. Zbog opstrukcije bošnjačkih ministara u Savjetu ministara BiH saobraćaj nije moguće preusmjeriti na novoizgrađeni most i carinski terminal na autoputu Banja Luka Gradiška. Zbog opstrukcije Zijada Krnjića ni Uprava za indirektno oporezivanje BiH nije odobrila otvaranje novog prelaza. Na obližnjim graničnim prijelazima stvorene su kilometarske kolone, izvještava Borislav Šraka.
2: Do urušavanja dijela pješačke staze i ograde došlo je oko 1 sat iza ponoći. Na svu sreću u tom trenutku niko se nije nalazio na tom dijelu mosta, kao i ispod mosta kuda prolazi vrlo frekventna gradska saobraćajnica. Pripadnici policijske uprave Gradiška odmah su blokirali mjesto kao i saobraćaj u susjednim ulicama. Mjesto je posjetio gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić.
3: No međutim, ovdje je neko drugo pitanje. Pitanje je zaista, pokazuje se ovdje da su te sulude situacije sa otvaranjem novog graničnog prolaza i novog mosta, da zaista zbog volje ili stava jednog čovjeka država nije sposobna da donese odluku da se otvori novi granični prelaz, novi most.
2: Povodom urušavanja zaštitne ograde i dijela mosta održana je vanredna telefonska sjednica Upravnog odbora za indirektno oporezivanje. Ministar financija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić kaže da su svi ostali članovi Upravnog odbora izjasnili se za otvaranje novog graničnog prelaza, te da jedino Zijad Krnić bio protiv, čak i u okolnostima kada postojeći granični prelaz više ne funkcioniše.
4: Do jedan sat smo imali situaciju da članovi upravnog odbora uprave za indirektno oporezivanje mogu da se izjasne o otvaranju novog graničnog prelaza. Kada su u pitanju većina članova, on se izjasnio za otvaranje graničnog prelaza. Tu mislim na sebe, ali pored sebe i na ministru Zoru Vidović, gospodina Tonija Kraljevića, ministra Federacije Bosne i Hercegovine, i na gospođicu Jelenu Popović. Jedino Zijad Krnić je opet kao jedini predstavnik Bošnjaka kad je u pitanju upravni odbor uprave za indirektno oporezivanje se izjasnio protiv otvaranja novog graničnog prijelaza, čak i u ovim okolnostima kada ovaj postojeći granični prijelaz više ne može da funkcioniše.
2: Gradski kej pun je građana koji su došli da vide urušene ostatke mosta. Većina smatra da je adaptaciju mosta trebalo odavno obaviti i upotrebu pustiti novoizgrađeni most.
5: Došao sam da vidim. Ja sam odrastao na tom mostu. Kupao se na Savi. Tamo je tenk nekad spao isto ovako slično se desilo, ali ovo je teret veliki. Normalno da se desi nešto.
6: I to je žalosno. I to se znalo da će do toga doći. Most je dotrajao o veliko opterećenje, a most jedan stoji.
2: Iz bezbjednosnih razloga prekogranični saobraćaj u potpunom prekidu za sve kategorije vozila i pješake. S obzirom na značaj ovog graničnog prelaza za međunarodni putnički teretni saobraćaj, ministar saobraćaja i veza Srpske Zoran Stevanović je poručio da je pravi trenutak za otvaranje novog mosta. Rekonstrukciju starog mosta najavio i direktor puteva Republike Srpske Miroslav Janković.
7: Došli smo danas da vidimo šta su uzroci kako bi preduzeli adekvatne mjere za sanaciju mosta. Nažalost, mi nismo mogli da pristupimo sanaciji mosta zbog prevelikog saobraćajnog opterećenja. Prije nekih 15-20 dana uradili smo pregled mostovske konstrukcije, završava se izvještaj koji će nam dati inpute kako da saniramo.
2: Po nalogu direktora puteva Republike Srpske, preduzeće niskogradnja je odmah poslije završetka uviđaja pristupilo sanaciji oštećenja na podvožnjaku koji je pristup mostu na graničnom prelazu u Gradišci.
1: Republika Srpska pokrenuće sve mehanizme i inicijative za rješavanje situacije nakon urušavanja dijela mosta u Gradišci, najavili su zvaničnici. Zatražena je hitna reakcija Savjeta ministara, ali na današnjoj hitnoj telefonskoj sjednici nisu dali zeleno svjetlo za otvaranje prelaza. Iz Privredne komore Republike Srpske poručuju da će Privreda Srpske, ali i Federacije, imati ogromne gubitke ukoliko novi granični prelaz u Gradišci ne bude otvoren što prije, te im prije potpuni kolaps. Okružno javno tužilaštvo u Banja Luci i tužilaštvo BiH u Sarajevu obaviješteni su o obrušavanju dijela mosta u Gradišci. Opširnije Gostimir Kajskić.
8: Sav apsurd bošnjačke politike ogleda se u današnjoj sjednici Savjeta ministara na kojoj su ministri iz reda bošnjačkog naroda glasali protiv otvaranja novog graničnog prelaza Gradiška. Ministar inostranih poslova Elmedin Konaković poručio je da im ne pada na pamet da podrže, kako je naveo, pritiske iz Republike Srpske. Predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto rekla je da nije bilo političke volje i sluha za jedno takvo pitanje koje je od važnosti za sve građane i privredu Bosne i Hercegovine.
9: Nadam se i vjerujem da ćemo u skladu sa ovlastima koje ima Ministarstvo sigurnosti, barem ovaj dio koji se sad tiče ove izvanredne situacije koja se dogodila sa urušavanjem mosta na Gradišci, barem to pitanje privremeno riješiti.
8: Urušavanje dijela mosta u Gradišci je dokaz da sistem ne funkcioniše, a vlada Republike Srpske preduzima sve potrebne mjere za rješavanje stanja u Gradišci, rekao je premijer Savo Minić. Zatražio je hitnu reakciju Savjeta ministara i Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
10: Mi smo imali i telefonsku sjednicu, tražimo i od Savjeta ministara i od Uprave za indirektno oporezivanje i od svih da se pokrene postupak. Evo, barem sad, kada ne funkcioniše most i sa Hrvatske, i sa naše strane imamo mogućnost da te iste radnike da sve samo preselimo na novi granični prijelaz, da ne govorim o šteti u privredi, da ne govorim o svemu ostalom, o kolapsu u saobraćaju, i smatramo da što hitnije moraju odreagovati institucije, pa ako bude trebalo i tužilaštva, ne možemo ovo dopustiti.
8: Hitnu reakciju zatražila je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Uputila je dopis Savjetu ministara da bez odlaganja pokrenu sve procedure kako bi bio stavljen u funkciju novi granični prelaz Gradiška, Novi most, Gornja Varoš, jer je, kako je navela, krajnje vrijeme da se prekine sa besmislenim političkim opstrukcijama, te da granični prelaz bude stavljen na raspolaganje u najkraćem mogućem roku građanima i privrednicima. Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da blokada otvaranja novog graničnog prelaza pokazuje sav besmisao postojanja Bosne i Hercegovine.
11: Dakle, mi smo to sve isfinansirali, onda sad jedan koga ucjenjuje. Pa kad vam ne valja tako, najbolje da se raziđemo, šta ćemo ovome kad ne može nikad. Šta vi sad poručujete, da treba blokirati? Pa dobro. Zna se da je granični prelaz u Gradišci najfrekventniji prelaz u Bosni i Hercegovini. Tačno se može vidjeti koliko ljudi iz federacije i firmi iz federacije koriste taj prelaz. O čemu on priča? Kakve gluposti on govori? Šta da vam kaže? Šta da nasilno ne možemo nikad? Da našem odlukom našom i to ne možemo, nažalost. Možda jednog dana mognemo, ali u svakom slučaju, evo, morat ćemo da vidimo. Na ovaj način on govori da smo mi dva svijeta. Nismo mi sam politički različiti, mi smo u ozbiljnom civilizacijskom nesporazumu sa ovim Sarajevom.
8: Ukoliko što prije ne dođe do otvaranja novog graničnog prelaza, ogromne gubitke imaće privredni subjekti u Republici Srpskoj, ali i Federaciji Bosne i Hercegovine, navode iz Privredne komore Srpske. Pozvali su vladu Federacije i njenog člana Zijada Krnjića da se na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje pod hitno pokreni pitanje otvaranja novog graničnog prelaza. Iz konzorcijuma Logistika BiH naveli su da su godinama upozoravali da postojeći most u Gradišci tehnički ne može da izdrži veliko opterećenja. Očekuju da će Upravni odbor uprave hitno u funkciju staviti novi granični prelaz u Gradišci.
1: Narodna skupština Republike Srpske razmatra prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak Novi Grad i autoputa Glamočani Banja Luka Mliništa po hitnom postupku. Prethodno su poslanici razmatrali prijedlog predsjednika Republike Siniše Karana za izbor predsjednika i dvoje sudija Ustavnog suda Republike Srpske. A šta se trenutno dešava u parlamentu, čućemo od kolege Aleksandra Javorca. Aleksandre, dobar dan.
12: Ivana, dobar dan tebi, dobar dan našim dragim slušalcima. Evo, prije nekoliko minuta poslanici su izglasali i potvrdili prijedlog predsjednika Republike Srpske Siniše Karana. Dakle, poslanici su za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske izabrali Gerarda Selmana. Njegov mandat trajaće naredne 4 godine, a odluka stupa na snagu dane nakon objavljivanja u službenom glasniku Republike Srpske. Također u ovom predlogu predsjednika Karana, on je predložio, a poslanici su izabrali sudiju ovog suda Ljubomira Ožegovića iz Srpskog naroda i Goranu Turić iz reda ostalih naroda. Prije nekoliko trenutaka počela je rasprava o predlogu zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak Novi Grad i autoputa Glamočani Banja Luka Mliništa po hitnom postupku. Predlog ovog zakona donosi se po hitnom postupku koje bi rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u skladu sa rokovima i po važećem zakonu dovelo do odugovlačenja procedura, a ovo novo zakonsko rješenje će skratiti te procedure. Još da kažem da je na predlog predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića u dnevni red ove sjednice uvršten predlog deklaracije o zatvaranju OHR-a u Banja Luci u Bosni i Hercegovini. Na dnevni red su neke tačke uvrštene, neke su izbačene. Danas je bilo i dugačka jedna pauza od 2 sata zbog komemorativne akademije u Banja Luci, tako da skupština nije radila onim očekivanim tempom i nije sada ona redovna pauza, nego poslanici ovim trenucima raspravljaju o predlogu zakona o eksproprijaciji po hitnom postupku radi ovih projekata koje sam već pomenuo. Toliko je za ovo javljanje.
1: Hvala Aleksandra. Iz Narodne skupštine javio se Aleksandar Javorac. Republika Srpska je zaduženjem na londonskoj berzi pokazala finansijsku stabilnost, što prepoznaju i brojni investitori koji su spremni da ulažu u Srpsku. Ovo je tokom aktuelnog časa u Narodnoj skupštini poručila ministar financija Zora Vidović. Poslanici su postavljali pitanja i drugim ministrima, a posebno ih je zanimala saobraćajna infrastruktura, pa je najviše pitanje dobio resorni ministar Zoran Stevanović, opširnije Srđan Kecman.
13: Ekonomska pitanja dominirala su i tokom ovog aktuelnog časa. Poslanika Srđana Mazalicu zanimale su pojedinosti u vezi zaduženja Republike Srpske na londonskoj berzi. Zaduženje je rezultat predanog rada vlade koja je uprkos brojnim izazovima, prvenstveno inflaciji, uspjela da održi finansijsku stabilnost, poručila je ministar financija Zora Vidović. Ona je objasnila pod kojim uslovima je to ostvareno.
14: Kamata je, govori se stalno o kamat, pa evo želim to da objasnim. 6,25 i ona je povoljnija nego ona koju smo imali 2022. godine. 2022. godine kamata je plaćena 4,75%, kada je Euribor bio minus 0,57, a sada je Euribor 2,53 bio u momentu kada smo mi to radili, sad je vjerovatno i veći. Što znači da je realna kamata u ovom momentu bila ispod 4%.
13: U javnosti je buru podigla i najavljena odluka prema kojoj će penzioneri koji su većinu radnog staža ostvarili u inostranstvu morati da plaćaju 10,2% za zdravstveno osiguranje. Ministarka financija Zora Vidović vjeruje da će taj zakon biti stavljen van snage.
14: Plaćanje doprinosa za zdravstvo penzionera koji su ostvarili veći dio staža izvan Republike Srpske. Ja znam da tu ima nekih problema, da li će to biti realizovano ili neće. Po mom mišljenju i po ovom sada što se dešava, mislim da će to biti stavljeno van snage.
13: Poslanici su se najviše interesovali za saobraćajnu infrastrukturu širom Srpske. Ognjena Bodirogu zanimalo je kako napreduju radovi na dionici Foča-Sarajevo. Ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović rekao je da je to jako komplikovana dionica iz puno razloga.
15: Tamo se radi jedan kapitalni objekat hidroelektrane Bistrica. Ja lično mislim da je klizište izazvano radovima na projektu hidroelektrane Bistrica. Oni su pristupili sanaciji klizišta, klizište je izazvalo devijacije na mostu, pristupili rehabilitaciji, pokazalo se na terenu nakon urađenih nekoliko šipova da se mora proširiti projekat za još 8 novih šipova, to onda opet izazove neko pomjeranje rokova.
13: Nezaobilazna tema bila je i Trgovska gora. Ministar Vipotnik informisao je poslanike kako je prošlo saslušanje u postupku BiH protiv Hrvatske, koje je održano u Ženevi.
16: Sekretarijat ESPO konvencije traži od hrvatske delegacije da se pismeno očituje na te naše dodatne dokaze, da im dostave svu legislativu eventualno koja se tiče prevashodno projekata koji mogu imati uticaj na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, što je u suštini i ono čega se ESPO konvencija najviše tiče. Zaključci će biti uskoro poslati, očekujem ih negdje do kraja septembra, izuzetno veliki bitan korak za pitanje Trgovske gore.
13: Poslanika Tanju Vukomanović zanimalo je da li je planirano povećanje naknade za četveročlane porodice u kojima je roditelj nezaposlen. Ministar porodice, omladine i sporta Irena Ignjatović rekla je da će se razgovarati o tome.
1: Predstavnički dom parlamenta BiH usvojio je na hitnoj sjednici zaključak kojim se zadužuje savjet ministara da u roku od 30 dana ponovo razmotri aktuelnu situaciju u industriji čelika u BiH i u koordinaciji sa vladama entiteta kreira mjere iz svoje nadležnosti da bi se sačuvala proizvodnja i prerada čelika i hiljade radnih mjesta u toj industriji.
0: Nakon hitne sjednice počela je i redovna, ali sa bitno izmijenjenim dnevnim redom iz kojeg su izbačene izmjene zakona o SIP i policijskim službenicima, ali su uvrštene izmjene zakona o oružanim snagama kako bi i ovaj dom kao i dom naroda prihvatio produženje vojne službe u oružanim snagama na 49 godina.
1: Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Najveća baza snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda na prostoru bivše Jugoslavije, koju trenutno čini 1500 svjedočenja, otvorena je danas na Svečanoj akademiji Memorijalnog centra Republike Srpske. Riječ je o bazi koja je jedan od glavnih nacionalnih projekata u oblasti kulture pamćenja i koja ima potencijal da postane ključna referentna tačka za naučna istraživanja, obrazovne procese i javnu upotrebu, rečeno je na akademiji koju su prisustvovali najviši zvaničnici Republike Srpske, pripremila Nikolina Kuzmanović.
17: Vraćanje u sjećanje na dan kada je njen otac nestao kao borac u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu za Isidoru Graurac, predsjednika Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila, i danas je teško.
18: I bez obzira što ja već godinama sam u kontaktu i sa porodicama poginulih i nestalih i što pokušavam na razne načine da im pomognem u nekim drugim stvarima, jako je teško vratiti se i govoriti o ličnom iskustvu.
17: Na području bivše Jugoslavije od 1990. do 2000. godine nestalo je i poginulo oko 50.000 Srba, izjavila je predsjednik koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih i ubijenih lica sa prostora bivše Jugoslavije Mirjana Božin. Naglašava da niko nije odgovarao za zločine počinjene nad pripadnicima srpskog naroda.
19: Memorijalni centar će služiti za buduće generacije da se ovo nikada više nikome ne ponovi, ali da naša stradanje srpskog naroda ne padne u zaborav i jednostavno jedna nova kultura sećanja za buduće mlade generacije.
17: Formiranje Memorijalnog centra Republike Srpske izuzetno je značajno jer cilj jeste sistematsko dokumentovanje istorijskih stradanja srpskog naroda, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik.
20: Sve ono što ne bude u digitalnoj formi vjerojatno bit će zaboravljeno, izgubljeno u nekim procesima, ali digitalizacija omogućava da to ostaje trajno, prisutno, vrijedno, da se pokaže kao tako. A ovo ima i posebno značaj kroz video iskaz emocije o stradanju, gubitku najdražih u porodici, nemjerljivo više od onoga što možete da vidite na nekoj spomen ploči sa ime i prezime.
17: Baza Memorijalnog centra predstavlja jedinstven epicentar društvenog, naučnog i institucionalnog saznanja o stradanju srpskog naroda kroz snimljena svjedočanstva članova porodica poginulih i nestalih civila i vojnika odbrambeno-otadžbinskog rata, kao i svih onih koji svojom sudbinom svjedoče o srpskom stradanju i borbi, rekao je direktor centra Denis Bujić. On je naveo da su obuhvaćena svjedočanstva sa prostora Republike Srpske, BiH, Srbije, naročito sa teritorije Kosova i Metohije, nekadašnje Republike Srpske Krajine i Hrvatske, kao i svjedočanstva o genocidu nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj tokom Drugog svjetskog rata.
21: Predstavlja velikativni edukativni korpus za naše generacije i sad je na nama kao srpskom društvu u cjelini i Republici Srpskoj i Srbiji da sve ovo što smo radili upotrebno plasiramo i nađemo stvari upotrebnu vrijednost za svu našu djecu i sve naše generacije.
17: Akademiji su prisustvovali i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, premijer Srpske Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, ministri u vladi Srpske, narodni poslanici i drugi zvaničnici.
1: Sve više potvrda da građani Srbije umiru od kancera koji su dobili zbog osiromašenog uranijuma bačenog od strane NATO-a 99. godine. Advokat Srđan Aleksić, koji zastupa ljude oboljele od kancera uslijed dejstva osiromašenog uranijuma tokom NATO bombardovanja, najavio je da će 10. juna podnijeti tužbu protiv NATO-a zbog smrti generala Nebojše Pavkovića, jer je u tijelu imao visoke koncentracije osiromašenog uranijuma i teške metale. Osim toga, tražit će se način za pokretanje tužbi građana Republike Srpske na čiju teritoriju je tokom 16-odnevnog bombardovanja 1995. bačeno više od 1000 bombi ukupne težine oko 10.000 tona eksploziva.
3: Mi imamo i za jednog građana Republike Srpske da su poslali na analizu u Italiji njegove biopsije, on je bio za vreme NATO agresije u Hampijasku i on ima u telu i osiromašenu ranu i teške metale. Što se tiče Republike Srpske, pripremamo tužbu i pravni osnov. Tu imamo jedan problem, da kažem, tehničke prirode, kako ćemo to sve da izvedemo, ali smatramo da bombardovanje Republike Srpske 95. godine, iako u telu ima osiromašenu ranu kod naših, kod građana Republike Srpske, apsolutno je NATO odgovoran za nastale štete, da plati onako kako plaća talijanskim vojnicima u Italiji NATO pakt.
1: Parastosom i polaganje vijenaca i cvijeća u spomen sobi i na spomeniku poginulim borcima u Šekovićima je danas obilježena 34. godišnjica formiranja prve Birčanske pješadijske brigade. Na svečanoj akademiji prikazan je dokumentarni film Šekovići – ožiljci rata. Opširnije Vesna Jevtić.
4: Prva Birčanska pješadijska brigada formirana je 19. maja 1992. godine i imala je ključnu ulogu u odbrani srpskog naroda i područja regije Birač, svjedoče pripadnici ove jedinice. Rajo Mičić.
22: Bilo je teški trenutak, a borilo se, očuvala se linija. Linija je bila inače naše brigade 60 km. Preporučio bi svima da čuvaju ovo što smo mi očuvali i stvorili, tako bi poručio i ovim mlađim da nastave dalje da čuvaju Republiku Srpsku.
4: Na ratnom putu u borbi za odbranu srpskih teritorija život su izgubila 363 borca, a 851 je ranjen. Momir Ristić, predsjednik predsjedništva boračke organizacije Šeković.
23: Naši borci se nalazili od Sarajevskog do Bihaćkog ratišta. Znači, bili smo prisutni na Sarajevskom, odnosno od Treskavice preko Romanije, Zvorničkog ratište do Krajiškog ratišta.
4: U crkvi pokrova Presvete Bogorodice u Šekovićima služen je parastos za poginule borce, nakon čega su brojne delegacije položile vijence na centralni spomenik kao i u spomen sobi poginulim borcima. Miladin Lazić, načelnik opštine Šeković.
24: Svake godine smo tu da odamo počast prije svega poginulim borcima koji su svoje živote dali za stvaranje Republike i odbranu Republike Srpske, da odamo jedan pomen i održimo akademiju dostojanstveno i da njegujemo kulturu sjećanja.
4: Premijerno je prikazan dokumentarni film Šekovići – ožiljci rata autora Ljubiše Milutinovića o jednom od najmonstruoznijih zločina počinjenim nad srpskim stanovništvom u selu Jelačići na pravoslavnu Novu godinu 1994. godine, govori Ljubiša Milutinović.
25: Ono što je vrlo bitno i gdje smo mi u stvari saznali kako se zločin desili kad je bila razmjena, pošto su mnogi ostali tamo ubijeni, a neki su ubijeni neposredno pred samu razmjenu, imamo sagovornike i svjedoke.
4: Spomen obilježje u Jelačićima skrnavljeno je više puta, podsjetio je Milutinović na akademiji i rekao da će dokumentarni film snimljen kako bi se sačuvala istina biti dostupan na YouTube kanalu Mali div.
1: Služenjem parastosa za poginule borce, polaganjem vijenaca i cvijeća na spomenik braniocima Republike Srpske, u Višegradu su obilježene 34 godine od formiranja druge Podrinjske brigade Vojske Republike Srpske. Brigada je tokom minulog rata branila granice Srpske na brojnim ratištima, posebno na Goraždanskom, Trnovskom, Igmanskom ratištu i Nišićkoj visoravni. Brigada je imala oko 1700 boraca za stvaranje Republike Srpske, 145 boraca položilo je živote, dok je njih 220 ranjeno. Slušamo izjave Drage Gavrilovića, prvog komandanta brigade, i Mladena Đurevića, načelnika opštine Višegrad.
2: Nije bilo ja, nego mi. I mi kao zajedno, kao srpski narod, uspjeli smo da stvorimo Višegradsku brigadu. Višegradsku brigadu koja ne samo bila na ratištu, ona je bila mobilna brigada koja je bila svim ratištima Republike Srpske. Gdje god trebalo, i Višegradska brigada je bila poznata po svojom hrabrošću, naročito interventnim jedinicama koje su išle na čitavu teritoriju Republike Srpske.
5: Da se zahvalim svima onima, članovima porodica poginulih boraca, borcima Vojske Republike Srpske, ratnim vojnim invalidima i svima onima koji su dali svoj doprinos da Višegrad danas bude slobodan grad, da Republika Srpska bude slobodna republika.
1: I jedna vijest iz svijeta.
0: Glavne globalne prijetnje bit će razmotrene tokom posjete ruskog predsjednika Vladimira Putina Kini, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko. On je potvrdio da bi rezultati posjete američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini mogli biti razmotreni tokom posjete Putina Pekingu. Prethodno je rečeno da će tokom dvodnevne posjete Putina Kini, koja počinje danas, biti potpisano oko 40 bilateralnih dokumenata. Posjeta je posvećena 25. godišnjici sporazuma o dobrosusjedstvu, prijateljstvu i saradnji između Rusije i Kine.
1: Predstavnici Policijske uprave Banja Luka održali su sastanak sa predsjednikom aktiva direktora Banja Lučkih srednjih škola povodom planiranih aktivnosti radi bezbjednog održavanja predstojećih maturskih svečanosti. Opširnije Milana Đurđić.
6: Maturantima je sugerisano da tokom proslava povedu računa o svom ponašanju i bezbjednosti, a profesorima i roditeljima da dodatno obrate pažnju na učenike, rekao je načelnik sektora policije Policijske uprave Banja Luka Momčilo Marić.
7: Cilj naravno ovog sastanka je prvo bezbjednost svih maturanata na području grada Banja Luke. Mogu reći, poručiti svim građanima i maturantima i profesorima i roditeljima da će biti pojačano pristup policije u gradu, pogotovo vrijeme maturskih proslava u blizini škola, u blizini, odnosno na mjestima gdje se okupljaju maturanti.
6: Predsjednik aktiva direktora Banjalučkih srednjih škola Ljuban Bajić naglasio je da je veoma važno da škole i maturanti, ali i roditelji, sarađuju sa policijom kako bi sve prošlo kako treba.
9: Trenutno će proslaviti u gradu 13 škola. Specijalne škole su posebno slave u svojim objektima, a državne i privatne škole slave u gradu. Od danas počinje medicinska škola i do 31.5. su svaki dan aktivnosti u gradu.
6: Nadležni poručuju da je cilj zajedničkog djelovanja policije, škola i roditelja da maturske svečanosti proteknu bezbjedno i u svečanom raspoloženju. Maturantima je poručeno da odgovornim ponašanjem ovaj važan dan sačuvaju u najljepšem sjećanju.
1: Kultura. U Bijeljini će danas početi četvrti BN Classic Fest, koji donosi dane vrhunske klasične muzike, mladih umjetnika, predavanja i koncerata istaknutih pijanista. Opširnije Gordana Prtina.
10: Festival će svečano biti otvoren koncertom Mladi na sceni, koji svojim radom pokazuju izuzetnu umjetničku zrelost, istakla je Aleksandra Radosavljević, profesorka u muzičkoj školi Stevan Stojanović Mokranjac u Bijeljini, i dodala.
26: Tokom 7 festivalskih dana Bijeljina će postati mjesto susreta umjetnosti, mladosti, znanja i vrhunskog muziciranja. Festival okuplja ugledne umjetnike, pedagoge i mlade muzičare iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Španije, Amerike i Mađarske, sa zajedničkom željom da muzika poveže ljude i gradu donese dah kulture, inspiracije i ljepote.
10: Na festivalu publiku očekuju i koncerti istaknutih pijanista Branka Pendžića i Nevena Šobajića, kao i završni gala koncert istaknutog pijaniste Kemala Gekića. U okviru četvrtog festivala Pozorišta Republike Srpske Ljubica, koji se u Gradišci održava do 21. maja, večeras četvrte festivalske večeri u takmičarskom dijelu predstavit će se Gradsko pozorište iz Prijedora predstavom Sve što nismo mogli reći.
1: Fudbaleri Banja Lučkog Borca i Radnika iz Bijeljine igraće večeras u doboju finale Kupa Republike Srpske. Svjetsko seniorsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama bit će svečano otvoreno večeras u Banja Luci. Opširnije Aleksandra Perić.
8: Fudbaleri Borca i Radnika najtrofejniji su klubovi sa po 7 pehara u Kupu Republike Srpske, pa će večerašnji meč odlučiti ko će se izdvojiti na vrhu liste osvajača najmasovnijeg fudbalskog takmičenja u Republici Srpskoj. Trener Borca Vinko Marinović.
11: Sigurno da nas čeka teška utakmica protiv zahtjevnog protivnika, ali isto tako očekujem da utakmica dva velika kluba bude zanimljiva i korektna i da na kraju pobjedi bolji i da osvoji taj trofej.
8: Duško Vranešević, trener Radnika.
12: Borac je sigurno favorit u ovoj utakmici na osnovu svega onoga što je prikazao u ovom prvenstvu, ali i mi vidimo neku svoju šansu da pobignemo Borcu za taj jedan trofej.
8: Finale Kupa Republike Srpske između Borca i Radnika igraće se od 19 časova na stadionu Luke u Doboju uz direktan prenos na programu Plus naše televizije. Finale u omladinskoj konkurenciji između Borca i Leotara na rasporedu je od 16 časova i 30 minuta. Svjetsko seniorsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama bit će svečano otvoreno večeras u Banja Luci. Na ovom najvećem sportskom događaju u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini ove godine nastupit će timovi iz 28 reprezentacija sa 5 kontinenata. Nikola Stanković, direktor kajak kanu kluba Vrbas.
13: Mi kao organizator, da kažem, svaki put uzmemo tu organizaciju, malo se namučimo, potrudimo se, ali na kraju sve bude okej, tako se nadam da će i ove godine da bude sve kako treba i da ćemo opet biti prepoznati kao vrhunski organizator i da će ovaj svjetsko prvenstvo da bude sigurno za pamćenje.
8: Daniela Čapin, pomoćnik ministra za sport.
14: Vlada Republike Srpske zajedno sa Ministarstvom porodice, omladine i sporta odlučila je ove godine da pruži snažnu i konkretnu podršku organizaciji svjetskog prvenstva u kajaku sa iznosom od 110.000 konvertibilnih maraka. Time smo željeli da pošaljemo jasnu poruku kako podržavamo razvoj sporta u Republici Srpskoj.
8: Ceremonija svečanog otvaranja šampionata biće održana u sportskoj dvorani Centar s početkom u 18 časova. Prva takmičenja u kanjonu Tijesno na rijeci Vrbas biće održana sutra.
1: Preovlađuje sunčano uz umjerenu oblačnost, slaba kiša registrovana je samo ponegdje. Sutra pretežno sunčano. O vremenu Đorđe Todić.
15: Izmjerene temperature vazduha u 14 časova iznose Čemjeno 14, Sokolac Han Pjesak 15, Trinić Kneževo 16, Gatko 17, Bileća Mrković Grad, Novi Grad, Srebrenica, Šipovo 20, Zvornik Prijedor, Ribnik, Srba, Srebinje 21, Banja Luka, Bijeljina, Višegrad, Foča 22, Doboj 23, najtoplije Rudo sa 24 stepena. Do kraja dana promjenljivo oblačno uz sunčane periode i prijatno toplo, a na zapadu, jugu i jugoistoku oblačnije uz povremenu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna temperatura vazduha danas od 20 do 25, u višim predjelima od 14 stepeni. Sutra jutro vedro i svježe, lokalno duž rijeka i po kotlinama moguća magla. Tokom dana sunčano uz promjenljivu oblačnost i toplo, a slaba kiša ili kratkotrajni pljusak je moguć samo ponegdje na sjeveru i istoku. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 12, u višim predjelima od 3, maksimalna dnevna od 21 do 26, u višim predjelima od 15 stepeni.
1: Dnevnik je završen, hvala za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
0: Obrušio se dio Savskog mosta u Gradišci, zatvoren granični prelaz prema Hrvatskoj. Zijad Krnjić i savjet ministara nisu dozvolili otvaranje novog prelaza.
1: Tužilaštvo obaviješteno o urušavanju mosta u Gradišci, zvaničnici i privrednici pozivaju na hitno otvaranje novog prelaza.
0: Zaduženje Republike Srpske na londonskoj berzi rezultat je predanog rada vlade, rečeno tokom aktualnog časa u Narodnoj skupštini.
1: Na Svečanoj akademiji Memorijalnog centra otvorena najveća baza svjedočanstava o stradanju srpskog naroda.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Slaviša Kovjenić, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Franki i Predrag Vulin.
16: Hit dana radija.

Ja mislim 300 na sat i imam odličan vid sa zemlje na sedmi sprat.

σου πω τι γνες.

0: Vaš izbor. Frekvencija 90,3. Radio Laktaši.
1: This is a man's world.